0: We have just listened to He Came Looking For Me by the Crab Family, and this song reminds us that we never found God on our own. He came searching for us first, and I think that's the most important part.
1: Mamuni ram lo ten RG folina voksa hi tui kati lo wang le sa shim shim hi kapumina do lo awang hian ke ei lo ma se savun bol le sa umi chuka do le lo ya sa shim shim hi ka ngai na lo savun bol le mai an bai in me sia chuka puar lu tuk aron tia
0: Oh, vegetarian ar tui e sa nga e ang deu kha ni do mel le mai tiro mamun
1: sa e lo savun bol le sa um tui ti tlat khathil om ve thenya atui em bokani o e e tui tana lom um le mai John August boy hian in oin ang em lom sorry sang sang i chitlang lo mo i o dik lo tlat in ka sian next argerin puitan aron tia niak o hi dik le the lo are deu to he tunai zo ochang le nge shok nok deu le khian in min be le tlat jela chu wang chan in ka ongai hi kala nele thelawa o min lo hai po chu om veo me ya chanin i ron she hala lo mom le me argerin pui po khlo shi nge nge o
0: next up we are moving on to a joyful song. This is Redeemed by the Crab Family.